بینرانی عزیز سلاو به یارمەتی هاوکارانم گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە دووتوێ پەیامێکدا هاوخەمی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی داخداری قوربانیانی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی ڕێگای هەمەدان ساوە دەربڕی. دارستانەکانی حەفتکەشان لە ناوچەی نێوان هەجیج و نۆچە لەلایەن دوشمنانی کوردستانەوە ئاگری تێبەردرا. دوای 11 کاتژمێر هەوڵی بەردەوامی چالاکانی ژینگەیی کۆنترۆڵ کرا. وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاند بەهۆی ئۆپراسیۆنی گۆشەگیرکردنی ئابووری وڵاتەکەیەوە گۆشەگیرکردنی ئێران خەریکە دەگاتە ئاکام و سزاکان هێڵە ئاسمانیەکان و بانکەکانی تارانی گرتووەتەوە. ئەرتەشی ئیسرائیل ڕایگەیاند لە چەند هێرشێکی جیاوازدا لە غەزە و باشووری لوبنان پێگە و هێزەکانی سەربە حەماس و حیزب اللای کردووەتە ئامانج و زیانی زۆری پێگەیاندوون. هەروەها سینەماکارێکی کورد خەڵاتی باشترین کورتە فیلمی فێستیڤاڵی دۆپاوەی پورتەغاڵی بەدەستهێنا. درێژەی هەواڵەکان بە بۆنەی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی ڕێگای هەمەدان ساوە کە بووە هۆی گیانلەدەستانی 11 هاوڵاتی و برینداربوونی 24 هاوڵاتی دیکە لە ڕۆژی شەمە چواری ڕەزبەر، سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە دووتوێ پەیامێکدا هاوخەمی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی داخداری قوربانیانی ئەم ڕووداوە دەربڕی. دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە. ڕۆژی شەمە چواری ڕەزبەری 1405 هەتاوی لە شارەی هەمەدان ساوە ئۆتۆبوسێک کە لە کرماشانەوە بەرەو تاران دەڕۆیشت وەرگەڕاوە و بەداخەوە 11 کەس لەو ڕووداوە دڵتەزێنەدا گیانیان لەدەستدا و 24 کەسی دیکە بریندار بوون. لەو ڕووداوە هاتوچۆیەدا زۆربەی ئەو کەسانی کە بەداخەوە گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون خەڵکی شارەکانی کرماشان و سەحنە بوون. بە بۆنەی ئەو ڕووداوە دڵتەزێنەوە سەرخۆشی لە بنەماڵەی گیانلەدەستداوان و هەموو هاونیشتمانیانمان لە کرماشان دەکەم و هیوای هەرچی زووتر چاکبوونەوەم بۆ برینداران هەیە. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران سکرتێری گشتی مستەفا هیجری 25 ڕەزبەری 1405. دارستانەکانی حەفتکەشانی نۆچەی سەربەشاری پاوە لەلایەن دوژمنانی کوردستانەوە ئاگری تێبەردرا. دوای 11 کاتژمێر هەوڵی چالاکانی ژینگەیی ئەنجومەنی ژیوای پاوە و ئەنجومەنی ویری نۆچەوە کۆنترۆڵ کرا و ڕێگری لە زیانی زیاتر بە ژینگەی ناوچەکە کرا. ئەنجومەنی ژیوای پاوە لەم بارەوە ڕایگەیاند ئاگر کەوتنەوەی دارستانەکانی حەفتکەشانی نۆچە شەوی 3 ڕەزبەری 1405 دوای نزیکەی 11 کاتژمێر هەوڵی بێوچانی ئەندامانی ئەنجومەنی ژیوای پاوە و ئەنجومەنی ویری نۆچەوە کۆنترۆڵ کرا. هەروەها ئەم ئەنجومەنە ڕایگەیاند دوو تیم و گروپی ئۆپراسیۆنی ئەنجومەنی ژیوای پاوە لە دوو قۆناغدا ڕەوانەی شوێنەکە کراون و لە تەنیشت هێزەکانی تری چالاکانی ژینگەییەوە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکە و ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی بۆ دارستانەکانی تر هەوڵیان داوە. ناوچەی چیاوسەوزایی حەفتکەشان لە نزیک شاری نۆچە و نەوسوود سەر بە شاری پاوە بەهۆی داپۆشاوی ڕووەکی دەوڵەمەند دارستانچڕەکانی بەڕوو وەن و داری میوە و هەروەها بە کانی و ڕووباری نێو بەرزایەکانی زاگرۆسدا دەناسرێت. سەرەڕای جوانی سروشتیە بێوێنەکانی بەهۆی مێژووەکەیەوە گرنگیەکی تایبەتی هەیە. لە 19 فێستیڤاڵی

بینەرانی ئازیز سڵاو بە یارمەتی هاوکارانم گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە دووتوێ پەیامێکدا هاوخەمی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی داخداری قوربانیانی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی ڕێگای هەمەدان ساوە دەربڕی. دارستانەکانی حەفتکەشان لە ناوچەی نێوان هەجیج و نۆچە لەلایەن دوشمنانی کوردستانەوە ئاگری تێبەردرا. دوای 11 کاتژمێر هەوڵی بەردەوامی چالاکانی ژینگەیی کۆنترۆڵ کرا. وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاند بەهۆی ئۆپراسیۆنی گۆشەگیرکردنی ئابووری وڵاتەکەیەوە گۆشەگیرکردنی ئێران خەریکە دەگاتە ئاکام و سزاکان هێڵە ئاسمانیەکان و بانکەکانی تارانی گرتووەتەوە. ئەرتەشی ئیسرائیل ڕایگەیاند لە چەند هێرشێکی جیاوازدا لە غەزە و باشووری لوبنان پێگە و هێزەکانی سەر بە حەماس و حیزبوڵای کردووەتە ئامانج و زیانی زۆری پێگەیاندوون. هەروەها سینەماکارێکی کورد خەڵاتی باشترین کورتە فیلمی فێستیواڵی دۆپاوەی پورتەغاڵی بەدەستهێنا. درێژەی هەواڵەکان بە بۆنەی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی ڕێگای هەمەدان ساوە کە بووە هۆی گیانلەدەستانی 11 هاوڵاتی و برینداربوونی 24 هاوڵاتی دیکە لە ڕۆژی شەمە چواری ڕەزبەر، سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە دووتوێ پەیامێکدا هاوخەمی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی داخداری قوربانیانی ئەم ڕووداوە دەربڕی. دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە. ڕۆژی شەمە چواری ڕەزبەری 1405 هەتاوی لە شارەی هەمەدان ساوە ئۆتۆبوسێک کە لە کرماشان و بەرەو تاران دەڕۆیشت وەرگەڕاوە و بەداخەوە 11 کەس لەو ڕووداوە دڵتەزێنەدا گیانیان لەدەستدا و 24 کەسی دیکە بریندار بوون. لەو ڕووداوە هاتوچۆیەدا زۆربەی ئەو کەسانی کە بەداخەوە گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون خەڵکی شارەکانی کرماشان و سەحنە بوون. بە بۆنەی ئەو ڕووداوە دڵتەزێنەوە سەرخۆشی لە بنەماڵەی گیانلەدەستداوان و هەموو هاونیشتمانیانمان لە کرماشان دەکەم و هیوای هەرچی زووتر چاکبوونەوەم بۆ برینداران هەیە. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران سکرتێری گشتی مستەفا هیجری 25 ڕەزبەری 1405. دارستانەکانی حەفتکەشانی نۆچەی سەربەشاری پاوە لەلایەن دوژمنانی کوردستانەوە ئاگری تێبەردرا. دوای 11 کاتژمێر هەوڵی چالاکانی ژینگەیی ئەنجومەنی ژیوای پاوە و ئەنجومەنی ویری نۆچەوە کۆنترۆڵ کرا و ڕێگری لە زیانی زیاتر بە ژینگەی ناوچەکە کرا. ئەنجومەنی ژیوای پاوە لەم بارەوە ڕایگەیاند ئەگەر کەوتنەوەی دارستانەکانی حەفتکەشانی نۆچە شەوی 3 ڕەزبەری 1405 دوای نزیکەی 11 کاتژمێر هەوڵی بێوچانی ئەندامانی ئەنجومەنی ژیوای پاوە و ئەنجومەنی ویری نۆچەوە کۆنترۆڵ کرا. هەروەها ئەم ئەنجومەنە ڕایگەیاند دوو تیم و گروپی ئۆپراسیۆنی ئەنجومەنی ژیوای پاوە لە دوو قۆناغدا ڕەوانەی شوێنەکە کراون و لە تەنیشت هێزەکانی تری چالاکانی ژینگەییەوە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکە و ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی بۆ دارستانەکانی تر هەوڵیان داوە. ناوچەی چیاو سەوزایی حەفتکەشان لە نزیک شاری نۆچە و نەوسوود سەر بە شاری پاوە بەهۆی داپۆشراوی ڕووەکی دەوڵەمەند دارستانە چڕەکانی بەڕوو وەن و داری میوە و هەروەها بە کانی و ڕووباری نێو بەرزایەکانی زاگرۆسدا دەناسرێت. سەرەڕای جوانی سروشتیە بێوێنەکانی بەهۆی مێژووەکەیەوە گرنگیەکی تایبەتی هەیە. لە 19 فێستیواڵی شانۆی سەرشەقامی مەریواندا شانۆیەک بە ناوی سایلێنت کە باس لە ژیانی کۆڵبەران ڕەنج و هەژاری ئەو دۆخە دەکات کە لاوانی کوردستانی بەرەو یەکێک لە مەترسیدارترین ڕێگاکانی بژێوی ژیان ڕاکێشاوە نمایش کرا. ئەم شانۆیە لە نووسین و دەرهێنانی سەید سۆران حوسەینی و بە ئامادەبوونی نزیکەی بە ئامادەبوونی نزیکەی 90 ئەکتەر بەڕێوەچوو. لە چوارەیان

کوژراون مەریوان چەندین ساڵە یەکێکە لە ناوەندە گرنگەکانی شانۆی سەرشەخام لە ئێران و جیهاندا و ئەم فێستیواڵە گەورەیە ساڵانە دەبێتە شوێنێک بۆ ڕەنگدانەوەی کێشە کۆمەڵایەتیەکان لە ڕێگایی هونەرەوە سینەماکاری بەتوانای کورد هێمن ئالانی با کورتە فیلمی نان بە تامی خاک خەڵاتی باشترین کورتە فیلمی فێستیواڵی دۆپاوەی پۆرتەغاڵی بەدەستهێنا کورتە فیلمی بەڵگەی نان بە تامی خاک لە دەرهێنانی هێمن ئالانی و با بەرهەمهێنانی هاوبەشی سنور سەعیدی و هێمن ئالانی لە شازدەهەمین بەشداری نێودەوڵەتی خۆیدا توانی لە نۆیەمین خۆلی فێستیواڵی نێودەوڵەتی دۆپاوەی لە پۆرتەغاڵ خەڵاتی باشترین کورتە فیلمی ئەم فێستیواڵە بەدەست بهێنێت ئەم فێستیواڵە لە 18 تا 24 خەربانان لە وڵاتی پۆرتەغاڵ بەڕێوەچووە و سەرکەوتنێکی تری بۆ سینەمای کوردستان تۆمار کرد ئەم بەڵگە فیلمە کورتە کە پێگەی خۆی لە ناوەندە سینەمای جیهانیەکاندا قایم کردووە پێش ئەمەش لە چەندین فێستیواڵی گرنگی جیهانی لە وڵاتانی جۆراوجۆردا بەشداری کردبوو سەرکەوتنی بەردەوامی ئەم بەرهەمە نیشانەی خوڵایی نێوەرۆک و گوتاری هونەری دەرهێنەرەکەیەتی لە گێڕانەوەی چیرۆکە مرۆییەکان و ناساندنی زیاتری کلتور و ڕاستی کۆمەڵایەتیەکان بە شانۆی جیهانی مایک والتس باڵوێزی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتوەکان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کانالی فاکس نیوز ڕایگەیاند کە دۆنالد ترامپ پێخستووەتە سەر گەروی ئابووری کۆماری ئیسلامی نابراو ئاماژەی بەوەدا کە سپای پاسداران وەکو ڕێکخراوێکی تیرۆریستی کۆنترۆڵی ڕێژیمی ئێران و بەشێکی زۆری ئابوریەکەی بەدەستەوەیە والتس جەختی کردەوە کە بەهای دراوی ئێران لە لێواری داڕماندایە پاشەکەوتی دراوی بیانی لەنێو چووە و هەڵاوسان بە تندی بەرز بووەتەوە هەروەها ستایشی هەواهەنگیەکانی لەگەڵ سکات بێسێنت وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنی گۆشەگیری ئابووری کرد باڵوێزی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتوەکان ئەوەشی خستە ڕووکە 146 وڵات کە ژمارەیەکی پێوانەیە ئێرانیان بەهۆی هێرشکردنە سەر کەشتیە مەدەنیەکان و پێشێلکردنی یاسان نێودەوڵەتیەکان مەحکوم کردووە پێشتریش وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا دەستپێکردنی هەڵمەتێکی نوێی ئابووری بە فەرمانی ترامپ ڕاگەیاند بوو کە ئامانجی سەرەکی بڕینی شادەمار ئابووریەکانی تاران و ناچارکردنی وڵاتانی جیهانە لە نێو مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران یان دەستپێ ڕاگەیشتن بە سیستەمی دارایی ئەمریکا یەکێک هەڵبژێرن وەزیری دەرەوەی عەرەبستان لە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕاگەیاند کۆماری ئیسلامی هێرش کردووەتە سەر ئامانجە مەدەنی و ئابووریەکان هاوکات بەحرەین ئاشکرای کرد وڵاتانی کەنداو ڕوبەڕووی نزیکەی 7000 هێرشی ڕێژیمی ئێران بوونەتەوە با پێی راپۆرتی میدڵ ئیست ئای فەیسەڵ بن فەرحان داوای لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد هەڕەشەی حوسیەکان مەحکوم بکەن و هۆشداریدا داخستنی ڕێڕەوە ئاویەکان مەترسیە بۆ سەر ئەمنیەتی وزەی جیهان عەبدوللەتیف بن ڕاشد ئەلزەیانی وەزیری دەرەوەی بەحرین ڕایگەیاند ئێران لە ڕێگەی 1700 موشەکی بالستیک 80 موشەکی کروز و 5220 درۆنەوە هێرشی کردووەتە سەر ژێرخانە مەدەنی وڵاتانی عەرەبی نابراو ئاشکرایشی کرد 72 کەشتی بازرگانی کراونەتە ئامانج و 22 دەریاوان کوژراون ئەلزەیانی بەکارهێنانی گەروی هورمۆزی وەک ئامرازی گوشاری ئابووری بە ڕەوتێکی مەترسیدار ناوبرد هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی عەرەبی لە نوێی ڕەشەمەوە هاوکات لەگەڵ هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل دەستی پێکرد شۆرای ئەمنیەت و شۆرای هاوکاری وڵاتانی کەنداو و لە بڕیارنامەی جیاوازدا داوای ڕاگرتنی بە پەلەی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی حوسیەکانی سەربەتارانیان کردووە وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ڕایگەیاند بەهۆی ئۆپەراسیۆنی گۆشەگیرکردنی ئابووری وڵاتەکەیەوە گۆشەگیرکردنی ئێران خەریکە دەکاتە ئاکام و سزاکان هێڵە ئاسمانیەکان و بانکەکانی تارانی گرتووەتەوە سکات بێسێنت لە ئێکس نووسیوێتی تیمەکانمان ڕەوانەی وڵاتان کرد تا داوای هەڵوێست دژ بە ئێران بکەن و ئەم هەوڵانە لە ئێستادا سەرکەوتوو بوونە بێسێنت ئاماژەی بەوەدا کە تورکیە عمان و ئیمارات گەشتە ئاسمانیەکانی ئێرانیان ڕاگرتووە و بانکە گەورەکانی تورکیا و ئیماراتیش مامەڵە داراییەکانیان لەگەڵ تاران بەستووە ناوبراو جەختی کردەوە زیانە ئابووریەکان تا ئاستێک بوون بەرپرسانی ئێرانیش دانیان پێداناوە و بەهای ڕیال بۆ نزمترین ئاستی مێژووی داڕماوە وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا سپاسی بریتانیا تورکیە عمان و ئیماراتی کرد و وتی بۆ ڕێگریکردن لە هەنگاوەکانی تاران دەبێت کاری زیاتر بکرێت با پێی راپۆرتی واڵ ستریت ژۆرناڵ جان بێرگ جێگری وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا بۆ وەگەڕخستنی ڕۆژیدەی ئابووری
دش با تارا

چەند سەردانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و ئوروپای کردووە و وەزارەتەکەی لەگەڵ زیاتر لە 50 وڵاتدا گفتوگۆی ڕاستەوخۆی کردووە. یوسف ڕەجی وەزیری دەرەوەی لوبنان ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسلامی ئێران هێشتا تێنەگەیشتووە کە بڕیاردان لەسەر پرسی لوبنان تەنیا لە دەسەڵاتی حکوومەتی ئەم وڵاتەدایە و بەیروت هیچ پێویستیەکی بەوە نیە کە لایەنێکی تر بە ناوی ئەوەوە دانوستان بکات. ناوبراو لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کانالی سکای نیوز عەرەبی ئاماژەی بەوەدا کە هەردوو لایەنی ئیسرائیل و حزبوڵڵا هاوکاری پێویست ناکەن، بەڵام بەرپرسایەتی حزبوڵڵا بە قورستر زانی چونکە خۆی لە وتووێژکردن لەسەر قۆرەخگرتنی چەک لە دەستی دەوڵەتا دەبوێرێت. وەزیری دەرەوەی لوبنان ئەوەشی خستە ڕووکە هەوڵەکانی حکوومەت بۆ سەپاندنی سەروەری خۆی بەسەر هەموو خاکی وڵاتدا نابێتە هۆی شەڕی نێوخۆیی مەگەر حزبوڵڵا خۆی دەست پێشخەری لەو بارەیەوە بکات. ئەم لێدوانانە هاوکاتن لەگەڵ وتەکانی پێشووی نەواف سەلام سەرۆکوەزیرانی لوبنان لە کۆڕی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان کە جەختی لەوە کردەوە سەروەری نیشتمانی لوبنان دابەش نەکراوە و بڕیاری شەڕ و ئاشتی تەنیا لە دەسەڵاتی حکوومەتدایە. ناوبراو هەروەها هێرشەکانی ڕێژیمی ئێرانی بۆ سەروڵاتانی کەندا و ئۆردۆن بە توندی مەحکوم کردبوو. هەڕەشەی نوێی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم لە ترامپ نێتانیاهو و کەشتیە بازرگانیەکان لە درێژەی هەڕەشەکانی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامیدا ئەبوولفازڵ شکارچی وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم ڕایگەیاند کە لە بەرامبەر دوژمناندا بچووکترین پاشا کشێ ناکەن و دەستپێشخەری لە گەڕووی هورمزدا لە دەستی ئێراندایە. ناوبراو هۆشداری دا کە هەر کەشتیەک لە دەرەوەی ڕێڕەوی دیاریکراوی ئێران لە گەڕووی هورمز تێپەڕ ببێت هیچ ئەمنیەتێکی نابێت و ناوەندی بەڕێوەبرایەتی ئاوڕێگەی کەنداویش هەڕەشەی لە کەشتیەکان کرد کە تووشی دەرەنجامی قورس دەبن. شکارچی هەروەها دۆنالد ترامپ و بینیامین نێتەنیاهۆی بە بەرپرسی کوژرانی عەلی خامنەیی زانی و جەختی کردەوە کە تەنانە دوای کۆتایی هاتنی شەڕیش لەو سەرکردانە خۆش نابن و بە سزای کردەوەکانیان دەگەن. ئەم هەڕەشە توندانە لە کاتێکدا دەکرێن کە سەرۆکۆماری ئەمریکا پێشنیاری ئێرانی بۆ کردنەوەی خێرای گەرووی هورمۆزی ڕەت کردووەتەوە و هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا ڕێڕەوەکەیان بۆ گواستنەوەی نەوتی ئاسایی کردووەتەوە. کریس رایت وەزیری وزەی ئەمریکا ڕایگەیاند بەهۆی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی وڵاتەکەیەوە گواستنەوەی ڕۆژانی نەوت لە گەرووی هورمۆزەوە گەیشتووەتە 13 ملیۆن بەرمیل و لە هەفتەی ڕابردوودا لە ڕۆژێکدا تەنانەت 20 ملیۆن بەرمیلیشی تێپەڕاندووە کە ئەوەش لە ئاستی پێشەڕەوە بەرزترە. ناوبراو ئاشکرای کرد کە واشنگتۆن پێشنیاری تارانی بۆ کردنەوەی گەرووەکە لە بەرامبەر هەڵگرتنی سزاکاندا ڕەت کردووەتەوە و ڕایگەیاند کە گوشارە ئابوریەکان تاران ناچار بەو داواکاریە دەکەن. وەزیری وزەی ئەمریکا جەختی کردەوە کە ئاستەنگی سەرەکی بازاڕی ئێستای جیهان پەیوەندی بە کەمی توانای پاڵاوتنەوە هەیە، نەک ڕاگرتنی گواستنەوە، چونکە توانای پاڵاوتکەکانی ڕووسیە 40% کەمی کردووە و بەشێک لە پاڵاوتکەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیش لە کار کەوتوون. ڕای هەروەها جەختی لەسەر سەربەخۆیی وزەی وڵاتەکەی کردەوە و ڕاگەیاند بەرهەمهێنانی نەوتی ئەمریکا لە کۆی بەرهەمی ڕووسیە و عەرەبستان زیاترە و واشنگتۆن پلانی بۆ بەرفراوانکردنی بەرچاوی ژێرخانی کارەبا و وزە دادەنێت تا لە بوارەکانی پیشەزازی و ژیری دەستکردا پێشچین بکەوێت. لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی ڕنینی سێو لە پارێزگای ورمێ بەهۆی بێپلانی بەربەستە ئیداریەکان و کەمتەرخەمی دامەزراوە پەیوەندیدارەکان بازاڕی هەناردەکردنی ئەمبەرو بوومە لەدەست شووە و باخداران لە مەترسی داڕمانی ئابوریدان. پارێزگای ورمێ بە بەرهەمهێنانی ساڵانەی زیاتر لە 1,300,000 تۆن 30%ی تەواوی ئێران دابین دەکات. سەرەڕای زیادبوونی 20%ی بەرهەمی ئەمساڵ بێسەروبەرەیی لە سیستمی بانکی و گۆمرکیەکاندا بووەتە هۆی لەدەستچوونی بازاری سەرەکی هەناردەکردن لە وڵاتی هند. سەرپەرشتیاری گۆمرکەکان و سەرۆکی یەکێتی هەناردەکاران دانیان بەوە دانا کە گرانبوونی تێچووی گواستنەوە پچڕانی بەردەوامی سیستمە ئانلاینەکان و بڕیارە ناڕاستەقینەکانی بانکی ناوەندی هەناردەکارانی تووشی کێشەی جدی کردووە. ساڵانە باخدارانی ڕۆژەڵاتی کوردستان بەهۆی نەبوونی سیاسەتی پشتگیری باجی زۆر و پەککەوتنی کەرتی گواستنەوە مەترسی فەوتاندنی دەسرەنجی ساڵێکیان لەسرە. لە کاتێکدا بەرپرسانی ڕژیم تەنیا بە بەڵێنی پوچ و داواکردن لە باخداران بۆ فرۆشتنی قۆناغ بە قۆناغ خۆیان لە بەرپرسایەتی ڕێخستنی بازاڕ دەدزنەوە. ئەرتەشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە لە چەند هێرشێکی جیاوازدا لە غەزە و باشووری لوبنان پێگە و هێزەکانی سەر بە حەماس و حزبوڵڵای کردووەتە ئامانج.
با پی راگندراوی ارتشی اسرائیل لا هرشیک دا بوسر کمپی نسیرات لا ناوراستی غزه ابراهیم فوزی اسماعیل محسن فرمانده هیزی نخبه حماس کجرا و هروها لا هرشیکی دیکه دا لخان یونس محمد کامل سلیمان محسن که لاندامانی بالای حماس بوا لنیو براوا ارتشی اسرائیل را گیند امدو فرمانده لحولی دوباره بنیات نانوی جرخان سربازیکان دابون که امش با پیشل کردنی سیستماتیکی آگر بست ناوی بردوا. هاوکات ارتشی اسرائیل آماجی باودا که کوگایی که چکوچول حزبولای لناوچه سجد لباشوری لبنان کردوا تا آماجو زیانی پیگیاندون. حماس و حزبولا وک دو گروپی چکداری سربکوماری اسلامی نصراون که با هوی کار تروریستیکانیان للاین چندین ولاتوا گمارو دراون وک گروپی کی تروریستی مامریان لگلا دکریت. دوائین حوال دوائتی پربونی یک حفته بسر دست بسر کرانی سردار رامین لاوی 30 سالی کرد و خلقی نغدو بندکراوی سیاسی پیشو هیچ زانیار یک لسر چار نوسو شوینی را گرتنی نو براو لبردستانیه. با پی راپورتی رخراوی مافی امروی هنگو سردار رامین تمن 30 سال خیزاندار خلقی اوائی قارنه سر بشاری نغدو دانشوی شاریشنو کوتایکانی منگی خرمانانی امسال لالاین هزکانی اداره اطلاعاتی رژیم و لشاری نغده دست بسر کراو پوشوینی که نادیار گواست راوتاو. سردار رامین پیشتریش لده خرمانانی 1400 و لالاین هز امنیتیکانی رژیم و دست بسر کراو دوی تیپراندنی 69 روش دست بسر کرانو لیکوالی نوال گرتنگی اطلاعاتی ورمه بدانانی بارمته 1 میلیارد تومانی بشیوی کاتی آزاد کراو. با تیپربونی یک حفته بسر دست بسر کرانی ناونده بناو امنیتی و دادوریکانی رژیم لپیدانی هر جوره غلامی که رون سبارد و حکارکانی دست بسر کرانو تومت و پالدراوکان خویان بواردوه. نابراو لما ماویده تنانت لما فی پیوندی تلفونی کرد لگل بنمالکیو دست پی راگیشتن با پاریزر بیبش کراوه. بیارمتی هاوکارانم گشتی هوالکانی امروم پیشکش کردن. ایو اسلامتو کردستان من آودان.